साधु मन सोया माया बिस्माद इस ग्रह में कोई जागत रहे सावत वस्तु अपनी लहर रहाओ सगल सहेली अपने रसमाती ग्रह अपने की खबर ना जाती मुसनहार पंच बटवारे सुने नगर परे ठगहारे उनते राखे बाप ना माई उनते राखे मीत ना पाई दर्ब से अणप ना होए रहते सा संग दुष्ट वस होते कर कृपा मोहे सारिंग पाण संतन तूर सर्व निधान सबत पूंजी सतगुर संग नानक जागे पार ब्रह्म कै रंग सो जागे जिस प्रभ कृपाल एह पूंजी सब धन माल रहाओ दूजा गौड़ी गुआरे री महला पंजवा जा कै वस खान सुल्तान जा कै वस है सगल जहान जा का किया सब किश होए तिस्ते बाहर नाही कोए कहो बेनंती अपने सतगुर पाहे काज तुम्हारे दे निवाहे रहाओ सब ते ऊच जा का दरबार सगल भगत जा का नाम आधार सर्व व्यापत पूर्ण धनी जा की शोभा कड़कड़ बनी जिस सिमरत दुख डेराट है जिस सिमरत जम किशु नाम कह जिस सिमरत होत सूके हरे जिस सिमरत डूबत पाहन तरे संत सभा कहो सदा जयकार हर हर नाम जन प्राण आधार कहो नानक मेरी सुनी अरदास संत प्रसाद मोको नाम निवास गौड़ी गुआरे री महला पंजवा सतगुर दर्शन अग्न निवारी सतगुर पेड़ हो मैं मारी सतगुर संग नाही मंडोले अमृत बाणी गुरमुख बोले सब जग साचा जा सच मै राते शीतल सांत गुरते प्रभ जाते रहाओ संत प्रसाद जपै हरनाओ संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ संत प्रसाद सगल दुख मिटे संत प्रसाद बंधन ते छुटे संत कृपा ते मिटे मोह भरम साध रेण मजन सब धर्म साध कृपाल दयाल गोबिंद साधा मैं अहमरी जिंद कृपा निध कृपाल त्यावो साध संगता बैठन पावो मोहे निर्गुण कहो प्रभ की नी दया साध संग नानक नाम लया गौड़ी गुआरे री महला पंजवा साध संग जप्यो भगवंत केवल नाम दियो गुरमंत ताजा मान पै निर्वैर आठ पैर पूजो गुरपैर अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी जब ते सुनिया हर जसकानी रहाओ सहज सुख्या नंद असहज सुख्या नंद निदान रखन हार रख ले निदान दुख दर्द बिनसे पै परम आवन जान रखे कर कर्म पेखे बोले सुने सब आप सदा संग ताको मन जाप संत प्रसाद भयो प्रगास पूर रहे कै गुणतास कहत पवित्र सुनत पुनीत गुण गोविंद गावे नित नीत कहो नानक जा को हो कृपाल ते जन कीसा पूर्ण काल गौड़ी गुआरे री महला पंजवा बंधन तोड़ बोला वै राम मन में लागे साहि ध्यान मिटै क्ले सुखी हो रही है ऐसा दाता सतगुर कही है सो सुखदाता जे नाम जपावै कर कृपा ते संग मिलावै रहाओ जिस होए दयाल त्याग मिलावै सर्वदान गुरु ते पावै आप त्याग मिटै आवन जाना साध कै संग पार ब्रह्म पछाणा जानी ऊपर प्रभय दयाल जन की टेके गोपाल एका लेवे को मन पाओ सर्वदान जन कै हर नाओ पार ब्रह्म से लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपुरै मेटिया दिहारा नानका प्रभ अपरिया पारा गौड़ी गुआरे री महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जा कै कर्म प्राप्त होए दुख रोग कश पाओ ना ब्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर त्याई है गुरपुरे ते ए मत पाई है रहाओ करण करावन हार दयाल जी जंत सगले प्रतपाल अगमा गोचर सदा बेअंता सिमरमना पूरे गुरमंता
ਜਾਂਕੀ ਸੇਵਾ ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪੂਜਾ ਪਾਈਐ ਮਾਨ ਜਾਂਕੀ ਟਹਿਲ ਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਲੱਖ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਜਨ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇ ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੀ ਜੁਗਤ ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਾਥ ਸੋ ਸਿਵਰੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਆਏ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੈਸਾ ਬਿਨ ਸਹਿ ਹਰ ਕਹਿ ਨਾਏ ਬਿਨ ਹਰ ਭਉ ਕਾਹੇ ਕਾ ਮਾਨੈ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਕਾਹੇ ਸੁਖ ਜਾਨੈ ਰਹਾਓ ਜਿਨ ਤਾਰੇ ਬਹੁ ਤਰਨਿਆ ਗਾਸ ਜਾਂ ਕੀ ਜੋਤ ਜੀ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਾਂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮੇਟੈ ਕੋਏ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਅਨਕ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਾਹੇ ਕੋਟ ਕਲੰਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਟ ਜਾਹੇ ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਪੂਰਾ ਪਾਤਸਾਹੋ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਕ ਸਾਚਾ ਵੇ ਸਾਹੋ ਗੁਰਪੂਰੈ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹਾਥ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਰਾਥ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇ ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਮਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕੁਸਲ ਸਭ ਪਾਏ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਰਹਾਓ ਸੋਈ ਪਛਾਤਾ ਜਿਨੈ ਉਪਾਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੀਨੋ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਸਦਾ ਜਪ ਜਪਣਾ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਔਖਦ ਪੁਨੈ ਚਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਸਾਚਾ ਤਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਰੰਗ ਦੁੱਤਰ ਤਰੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬੈਸੋ ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਪਰਵਾਰ ਹਰ ਤਨ ਖਟਿਓ ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਸ ਗੁਰਦੇ ਨਾਨਕ ਬਿਰਥਾ ਕੋਏ ਨਾਹੇ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇ ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਸ ਪੁਨੀਤ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ਰਸਨਾ ਰਮੋ ਰਾਮ ਗੁਣ ਨੀਤ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤ ਲਿਖ ਲੇਖਣ ਕਾਗਦ ਮਸਵਾਣੀ ਰਾਮ

तज हो मैं गुर ज्ञान भयो मिल संगत तुर कर्म लिखियो जो दिसै सो संग न गयो सगत मूल लगे पचमोयो मोहन नाम सदा रव रहयो कोट मध्य कने गुरमुख लयो हर संतन कर नमो नमो नौ निध पावै अतुल सुखो नैन अलोबो साध जनो हृदय गावो नाम निदो काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दो तेरयो दुख अंधेरा करते मिटयो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलयो जिन सेव्या सो पार परयो जन नानक गुरमुख जगत तरयो महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए मेरा मन सब सुख पायो रहाओ बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो पावक सागर गहरो चर संतन नाम तरायो ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पूजा अपायो पहु खंडन दुख भंजनो भगत वछल हर नायो अनाथ नाथ कृपाल दीन समरथ संत ओटायो निर्गुणिया रे की बेनती देहो दर्श हर रायो नानक शरण तुहारी ठाकुर सेवक द्वार आयो गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के पोगा इन संग अंध ना जानी हौ संचो हौ खाड़ता सगली अवध बिहानी रहाओ हौ सूरा प्रदान हौ को नाही मुझे समानी जो बनवंत्या चार कुलीना मन मैं होए गुमानी ज्यो उलझायो बाद बुद्ध काम रत्या नहीं बिसरानी भाई मीत बंद पसखे पाचे तिन्हू कौ संपानी जित लागो मन बसना अंत साई प्रगटानी अहम बुद्ध सोच कर्म कर ए बंधन बंधानी दयाल पुरख कृपा करो नानक दा दसानी जुमला एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद राग गौड़ी पूर्वी संत महला पहला मुंद रहन दुहेलड़िया जियो नींद ना आवै सा तन दुबलिया जियो पिर कह हावै तन थी दुबल कंत हावै केव नैनी देख सिंगार मिठ रस भोग भोजन सब झूठक तै ना लेख मैं मत जोबन गर्भ गाली दुदा थनी ना आवै नानक सातन मिले मिलाई बिन पर नींद ना आवे मुंद निमानड़िया जियो बिन तनी प्यारे क्यों सुख पावेगी बिन उतारे नाहा बिन कर वास नाही पुछो सखी सहेलिया बिन नाम प्रीत प्यार नाही वसै सा सुहेलिया सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमती सहु जानिया नानक नाम ना छोड़ै सा तनु नाम सहि सुमानिया मिल सखी सहेलड़ी हो हम पिर रावेहा गुर पिछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया निस जातो रह अस्थर जाम सच पछाणिया साच कीमत सदा नौ तनो शब्द नेहो नवेलो नानक नदरी सहज साचा मिलो सखी सहेलियो मेरी इच पुन्नी जियो हम कर साजन आया मिलवर नारी मंगल गाया गुण गाए मंगल प्रेम रैसी मुंद मन यो माहो साजन रहंसे दुष्ट व्यापे साच जप सच लाहो कर जोड़ सातन करे बिनती रैन दिन रस पिनिया नानक पिरतन करे रलिया इच मेरी पुनिया गौड़ी संत महला पहला सुन नहा प्रभु जियो एकलड़ी बनमा है क्यों तीरेगी ना बिना प्रवे प्रवाहे तन ना बाजो रह ना साके विखम रैन कनेरिया नह नींद आवै प्रेम भावै सुन बेनंती मेरिया बाजो प्यारे कोई ना सारे एकलड़ी कुर लाए नानक सातन मिले मिलाई बिन प्रीतम दुख पाए
ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਆੜੀ ਜੀਓ ਕਵਣ ਮਿਲਾਵੈ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲੀ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵੈ ਸਬਦੇ ਸੁਹਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤ ਪਾਵੈ ਦੀਪਕ ਦੇ ਉਜਾਰੈ ਸੁਣ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਸਾਜ ਸੁਹੇਲੀ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਰਾਵੀ ਬਿਕਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸਾਤਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਰਾਵੇ ਜਾਂ ਤਸਕੈ ਮਨ ਭਾਣੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਨੀ ਕਰੀਐ ਜੀਓ ਕੂੜ ਮੁੱਠੀ ਕੂੜਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਖੂਲੈ ਗਲ ਜੇ ਵੜਿਆ ਜੀਓ ਬਿਨ ਗੁਰੇ ਅਤ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ ਸੋ ਹੋਵੈ ਪੁੰਨ ਦਾਨਿਆ ਨੇਕ ਨਾਵਣ ਕਿਉ ਅੰਤਰਮਲ ਧੋਵੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਗਤ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੈ ਹਠ ਨਿਗਰੈ ਬੇਬਾਣੈ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਜਾਪੈ ਦੁਬਦਾ ਮਹਿਲ ਕੇ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਜੀਓ ਸਭ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਸੱਚਾ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਵਾਪਾਰੋ ਨਾਮ ਕਾ ਵਾਪਾਰ ਮੀਠਾ ਭਗਤ ਲਾਹਾ ਅਨ ਦਿਨੋ ਤਿਸ ਬਾਜ ਵੱਖਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸੂਜੈ ਨਾਮ ਲੇਵੋ ਖਿਨ ਖਿਨੋ ਪਰਖ ਲੇਖਾ ਨਦਰ ਸਾਚੀ ਕਰਮ ਪੂਰੈ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਗੁਰਪੂਰੈ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾ ਤਨ ਬਿਨਾ ਕਰੇ ਜੀਓ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਖਿਨ ਪਲ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਜੀਓ ਬਿਨ ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਗੁਰਬਿਨ ਮੈਲ ਨਾ ਪਾਈਐ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਪਰ ਕੀਜੈ ਤਿਸਨਾ ਯਗਨ ਬੁਝਾਈਐ ਹਰ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਨ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਸਾ ਤਨ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਧਨ ਰਹਿਣ ਸੁਹਿਲੜੀਏ ਜੀਓ ਹਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਭਾਉ ਕਰੇ ਜੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਦਨ ਲਾਗਾ ਭਾਉ ਸੁਣ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਜੀ ਕੀ ਮੇਲੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਓ ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਨਾਮੇ ਤਰੀ ਪਿਆਰੋ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਲਹਾਰੋ ਤਨ ਏਕਲੜੀ ਜੀਓ ਬਿਨ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮੁੱਠੀ ਜੀਓ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਰੇ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੇ ਕੌਣ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਖੁਆਈ ਕੂੜ ਵਿਗੁੱਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਤੀ ਸਾਤਨ ਮੈਲ ਨਾ ਪਾਈ ਗੁਰਸਬਦੇ ਰਾਤੀ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਹਰ ਜਿਓ ਆ ਮਿਲਾਏ ਤਾਂ ਮਿਲੀਐ ਹਰ ਮੇਲੇ ਜੀਓ ਹਰ ਬਿਨ ਕਵਣ ਮਿਲਾਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਜੀਓ ਕੌਣ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ ਗੁਰ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ ਇਉਂ ਮਿਲੀਐ ਮਾਏ ਤਾਂ ਸਾ ਤਨ ਸੁਖ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨ ਕੋਰੇ ਅੰਧਾਰ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮਗ ਨਾ ਪਾਏ

तन खीन है, कत जीवन प्रेबन होत, सनमुख सहबान सनमुख सहबान है, मृगे अर्पे मन तन प्राण है, ओ बेद्यो सह सरोत, प्रे प्रीत लागी मिल बैरागी, खिन रहन त्रिग तानु तिस बिना, पलका ना लागे प्रे प्रेम पागे, चितवंत अंदन प्रमना। श्री रंग राते नाम माते, पै परम दुखतिया सगल खोत, कर माया दया दयाल पूर्ण, हर प्रेम नानक मगन होत, अली अल गुंजात है, मकरंद रस बासन मात है, प्रीत कमल बंधाव दयाप, चात्रक चित प्यास है, कान बूंद बचित्र मन आस है, अलपीवत बिनस ताप, तापा बिनासन दुख नासन, मिल प्रेम मंतन यत कना, सुंदर चतर सुजान स्वामी, कवन रसना गुणपना, गै पुजा लेवो नाम देवो, दृष्ट धारत मिटत पाप, नानक जंपै पदत पावन, हर दस पेखत न संताप, चितवो चितनाथ चितवो चितनाथ हे, रख लेवो सरण्या नाथ हे, मिल चाओ चाई ले प्राण, सुंदर तन ध्यान हे, मन लुब्ध गोपाल ज्ञान हे, जाचक जन राखत मान, प्रभ मान पूर्ण दुख बदीर्ण, सगल इच्छ पूजंतिया, हर कंठ लागे दिन सुभागे, मिलना से सुहंतिया, प्रभ दृष्ट धारी मिले मुरारी, सगल करमल पय हान, बिनवंत नानक मेरी आस पूर्ण, मिले श्री तर गुण निधान, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भउ निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सह पंग गुर प्रसाद, आसा महला पहला, वार सलोका नाल, सलोक पी महले पहले के लिखे, टुंडे अस राजा की तुनी, सलोक महला पहला, बलिहारी गुरे अपने, दिहाड़ी सदवार, जिन मानस से देवते किए, करत ना लागी वार महला दूजा, जे सौ चंदा उगवै सूर्य चढ़े हजार, एते चरण होंदिया गुरबन कोरिया अंधार, महला पहला, नानक गुरु ना चेतनी, मन अपने सुचेत, छुटे तिलबू वाड़ ज्यो, सुंजे अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना, फलिया फुलिया बपड़े, पी तन विच सुवा पौड़ी, आपी न आप साजियो, आपी न रचियो नाओ, दुई कुदर साजिय करासन डिठो चाओ, दाता करता आप तू, तुस दे मैं करै पसाओ, तू जानो ई सब सह दे लै सह जिंद कवाओ, करासन डिठो चाओ, सलोक महला पहला, सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड, सच्चे तेरे लो सच्चे आकार, सच्चे तेरे करने सर्व विचार, सच्चा तेरा अमर सच्चा दीबाण, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चे तो दाख्या लख करोड़, सच्चा सब तान सच्चा सब जोर, सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, नानक साहित्य आयन सच, जो मर जमे सो कच निकच, महला पहला, वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ, वड्डी वड्याई जा सच न्याओ, वड्डी वड्याई जा निचल थाओ, वड्डी वड्याई जाने आलाओ, वड्डी वड्याई बुझै सब पाओ, वड्डी वड्याई जा पुछना दात, वड्डी वड्याई जा पे आप, नानक कारना कथनी जाए, कीता करना सरवर जाए महला दूजा, एहो जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास, एक ना हुक्म समाए ले, एक ना हुक्मे करे विनाश, एक ना पाने कड़ ले, एक ना माया विच निवास, ए प्याख न जापई जे किसे आने रास, नानक गुरमुख जानी है जाको आप करे प्रगास, पौड़ी नानक जी ओ पाए कै, लिखना मैं धर्म बहालिया, उथे सच्चे ही सच निबड़ै, चुन वख कड्डे जो जमालिया, थाओ न पायन कूड़ियार, मुहका लै दुजक चालिया, तेरा नाय रते से जन गए, हार गए से ठगण वालिया, लिखना मैं धर्म बहालिया, सलोक महला पहला, विस्माद नाद विस्माद वेद, विस्माद जी विस्माद भेद, विस्माद रूप विस्माद रंग, विस्माद नंगे फिर है जंत, विस्माद पौन विस्माद पानी, विस्माद अग्नि खेडै विडाणी, विस्माद धरती विस्माद खाणी, विस्माद साध लगै प्राणी, विस्माद संयोग विस्माद वियोग, विस्माद पुख विस्माद भोग,
ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਵਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉੱਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖਿਆ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਨ ਰਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਹੀ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੈ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸਮਣ ਪੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਹੋ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੂਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲਖ ਦਰੀਆਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ ਭੈ ਵੇ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕਹੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣ ਆਕਾਸ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੈ ਮੰਗਤੇ ਗੇੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੈ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਣ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਮਿਹੋਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਏ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾ ਚਾਟੈ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੈ ਘਰ ਜਾਏ ਰੋਟ

जित मिलया खसम समालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इनी नेत्री जगत निहालिया। खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रहा, सतगुरु है बोए था विरलै कने विचारिया, कर कृपा पार उतारिया। सलोक महला पहला, सिमल रुख सरायरा, अत दीर्घ अत मुच, ओए जे आवे आस कर जाहे निरासे कित। फल फिके फुल बक बके, कम न आवह पत, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत। सब को निवै आप कहो, पर कहो निवै ना कोए, तर तराजू तोलिए निवै सो गौरा होए। अपराधी दूना निवै जो हंता मिर्गाहे, शीस निवाया क्या थी है, जा हृदय सुदे जाहे। महला पहला, पढ़ पुस्तक संध्या बादं, सिल पूजस बगल समादं, मुख झूठ विपुखण सारं, त्रैपाल तिहाल विचारं, गल माला तिलक लिलाटं, दोय धोती बस्त्र कपाटं, जे जानस ब्रह्मं कर्मं, सब फोक निश्चो कर्मं। कहो नानक नह चौ त्यावै, विण सतगुर वाट ना पावै, पौड़ी कपड़ रूप सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना। हुक्म किए मन भाम दे, राहे पीड़ै अगै जावना, नंगा दोजक चालिया तां दिसै खरा डरावना, करे औगण पछोतावना। सलोक महला पहला, दया कृपा संतोख सूत, जत गंडी सत वट, एहो जने उजी का है ता पांडे कत। ना एहो टुटै ना मल लगै, ना एहो जलै ना जाए, तन सो मानस नानका जो गल चले पाए। चौकड़ मुल अनाया, बह चौकै पाया, सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया। ओ मुआ ओ चढ़ पया, वे तगा गया महला पहला। लख चोरिया लख जारिया, लख कूड़िया लख गाल, लख ठगिया पहनामिया, रात दिन सजी नाल, तग कपाहों कती है, बामन वटे आए, कोहे बकरा रिन खाया, सबको आखे पाए। होए पुराना सुटिया पी फिर पाइए होर, नानक तग न टुटई जे तग होवै जोर। महला पहला, नाए मन्ने आए पातू पजै, साला ही सच सूत, दर गए अंदर पाइए तग ना टूट सपूत। महला पहला, तग ना इंद्री तग ना नारी, पलके थुक पवै नित दाड़ी, तग ना पैरी तग ना हथी, तग ना जेहवा तग ना अखी, वे तगा आपे वत्तै, वड़तागे अवरा कत्तै, लै पाड़ करे वी आहो, कड़ कागल दसे राहो, सुन वेखो लोका एहो विडाण, मन अंधा नाओ सुजान। पौड़ी साहेब होए दयाल कृपा करे, ता साई कार कराए सी, सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी, हुक्म मन्या होवे परवान, ता खसमै का महल पाए सी, खसमै पावे सो करे, मनहु चिंदिया सो फल पाए सी, ता दरगह पैंदा जाए सी। सलोक महला पहला, गऊ ब्राह्मण कौ कर लावो, गोबर तरण ना जाई, धोती टिका तै जप माली, धन मलेशां खाई, अंतर पूजा पड़ै कतेबा, संयम तुरका भाई, छोड़ी ले पाखंडा, नाम लै जाए तरंदा। महला पहला, मानस खाने करै निवाज, छुरी वगाए नो तिन गल ताग, तिन घर ब्राह्मण पूरै नाद, उना पे आवै ओही साद। कूड़ी रास कूड़ा वापार, कूड़ बोल करै आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहा भरपूर। मथे टिका तेड़ तोती का खाई, हथ छुरी जगत कसाई, नील वस्त्र पहर होवै परवान, मलेश तान ले पूजै पुराण,
ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੈ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ, ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ। ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ, ਇਹੋ ਆਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ। ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਨ, ਮਨ ਜੂਠੈ ਚੁਲੀ ਭਰੇਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ। ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ। ਵੱਡ ਹੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ, ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੰਦੈ ਲਾਏਂਦਾ। ਨਦਰੋ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹੋ ਕਰਾਏਂਦਾ। ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੇ ਮੋਹਾ ਕਾ ਘਰ ਮੋਹੈ, ਘਰ ਮੋਹੇ ਪਿਤਰੀ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਤ ਸਿਆਣੀਐ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। ਵੱਡੀਐ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ, ਮੁਸਬੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਜੇ ਖੱਟੈ ਕਾਲੇ ਦੇ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਉ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ, ਆਵੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ। ਸੂਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇਗ, ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ। ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰਪਾ ਸਾਰਿਆ। ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ। ਕਰ ਫੁਰਮਾਏ ਸਿਖਾਇਆ, ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਜਰੇ ਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਐ, ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕ ਹੋਏ। ਗੋਹੇ ਅਤੈ ਲੱਕੜੀ, ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ। ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ, ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ, ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੇ ਬਿਨਾਂ ਉਤਰੈ, ਗਿਆਨੋ ਤਾਰੇ ਧੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ। ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ, ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤਨ ਰੂਪ। ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ, ਲਾਏ ਤਬਾਰੀ ਖਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ, ਬੱਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਪਰਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਦਿੱਤੋ ਨ ਰਿਜਕ ਸੰਬਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ, ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੇ। ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰਸਾ ਲਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਹ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਸਹਿ ਤੁੱਠੈ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲਾ